0: ana koinei a tētahi o a rātou kaupapehere matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 26 ki te marama o Noema. E ki ana ngā kākāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui a rā ki a riro mā te hunga moni nui te tāke nui kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kākāriki kia Marama Davidson.
1: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ora, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapahere tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai moni, me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. O te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāporeihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi Tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui a te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matu taira he rangi.
2: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātau, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui, eno reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, koenei te mea tuatahi, o enei hononga, tērā pea hei tērā atu, teihei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: I nengeto ko ngā hā kinekina o te wā. Ki te futu pōrori ki ka tākaroa Dylan Wātene Zalesniak, parirau o ngā tamatoa i tana tākaro kotahi rau. Mā rātou a e nei a rangi whakatānei, anā ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Dolphins, ki ngā Aihe. Me te aha ko ngā Aihe, tētahi o ngā kapa. E whanake haere nei i tēnei wānei i roto i te papatātai o te NRL. O tira i roto i ngā ngākau o ngā autaua NRL. Kia hatia, 30 ngā tau o Dylan Wātene Zalesniak. Koinei tana tākaro kotahi rau mā ngā tamatoa. Kei roto hoki a Kurt Capewell o te kapa State of Origin Queensland i te aroa kapa tamatoa mo tēnei tākaro. Koina ngā hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa waenga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, konunga. Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui hekura nā rata hekura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui hekura nā rata hekura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei, whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga epihi ake nei. Hei, tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whae ngā matua he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha, kia kitea whānui tia ai ngā hua mō te iwi Māori me Aotearoa whānui.
1: O te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei au kia mātou. Ora, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, ka tahi. Ka rua, ka āta wānanga, ka āta mōhio ki te whakapapo o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Ka tū te wiki o te reo Māori e 2026 mai i te 24 ki te 20 o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru, ko te ake. Mai te tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau, ko tahi mano e iwarau e whiti 25, kua tipu, kua puāwai e te hireanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai a Brenda Suta, mei kore ngā mahi a ngā tipuna ki te whakatairanga i te reo Māori, ka kore pea tōna oranga e pēnei rawa te kaha.
2: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te horahaere i te reo.
0: Kei te hiahia ngā iwi o te tai tokerau ki te whakapai ake i te pūnaha whawhati tata e tuku tono a te kahu o Taonui ki te Premier Christopher Luxon kia whakatūria he pokapu oho tata motuhake. Hei tiaki i o rātou hapori i ngā wā ka pāngia te rohe e ngā āwha e parawhenua mea anō hoki. E ai ki a rātou kaore te pūnaha o nāinei te tino rite ai te kāna kia tū ngā iwi he kai kōkiri e tētehi ratonga hou. E whai ake nei ko ngā whakaro nā te minita Whanake Māori, nā minita, tamapōtaka.
3: E harai te mea, kaupapa poka noa, he whakaro hanga noa, he whakaro pai tēnei, whakaro, me te tumanako hoki ka hui anō tātou, ko te minita o inei momo mahi a Minister Mark Mitchell, tai atu ki a Kiritopa Pink, rāua tahi ngā minita mō inei momo take, me te whaiwhai hoki tete hurahi ki te whakatoi tū, ki te whakatūturu hoki, e inei momo whare tautoko.
0: Kei te mā harahara e tehi hapū ki te anamata o ō rātou urupā. He hara te rautaki hei tiaki ngā urupā o ngā marae i te taunga o ngā āwhahu kirikiri o te wā. Ko ia tētahi o ngā urupaunamu e rere haere ana. E ai ki te hea o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba, kei te kitea te kiki haeretanga o ngā urupā i ngā marae o Ngāti Kahungunu, kei te rapu haere ngā marae i whenua kē, hei whakawhānui ake i ngā urupā, a kei te wānanga hoki ngā whānau i ngā paiaru e āhei ai te tangata ki te whai wāhi ki aua urupā.
4: Mā e rā marae kia kimi i etahi whenua hau kia whakapānui ake i te whenua ke ngā urupā. Me te nui o ngā whānau kua ahi mātao i roto i ngā tau engari hei te wā te mate kua pīrangi te whakakākāngia i te rā ahi kia whakahokia o tātou tūpāpaku ki te urupā. Ko ia hoki wetai atu kaupapa, ko kōrero tia nei mātou heaha, tō Kuhu, he ato tiketi kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te Urupa.
0: Ki ngā take hā kinakina, e a ta whakarite ana ngā tamatoa mō te tukinga ka tū a te hatarei e kainamu mai nei ki a ngā Dolphins i Piripane. Kei te tū ngā tuarua ngā tamatoa e noho ana i te arawhata riki, a ko ngā ihu o ngā Dolphins e pātata ana ki te rā tūnga, kei te tūranga tuatoru rātou e noho ana i tēnei wā. Hakoa te nui o ngā wharanga i te kapa o ngā tamatoa, hei tā te kaiako matua, hei tā Andrew Webster ko te whaenga nui ko te poro i te rā raupapa toa. Anga ai he, koe a ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau.

0: Tika, tika,
1: ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kātahi, ko te whakakotahi i te iwi Māori, kā rua.
2: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Kā tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, ako ngā kaupapa ka pupuake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai ki a Kingi Makuare o Ngāti Whātua o Rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
3: Ko te tino tūmanako pea mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai. Te kaupapa ko ia pea tetahi atu hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
2: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i ua te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei i tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i arahi i etehi o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omomo i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
4: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati i roto i ngā kreme, pata ki te iwa te kaupaihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhānake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, he haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
2: Ki ngā hā kinakina, e toa te kapa Warriors i ngā Cowboys i te wīkene kā hipa e 38 ki te 20 i patua i ngā tamatoa te North Queensland Cowboys i te Kaha Stadium i o Tautahi. Ko Chance Nickel Clockstead tetehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai i whakataungia i tērā tukinga kaha ahakoa ngā wharanga o te kapa. I wehe Wawea Jackson Ford nā te wharanga ki tōna uma, a ka tūtaki ngā tamatoa i te kapa Dolphins i Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: ora mai nō rā tātou. Koe ke tunu te haola ki te whāmena te muri mai i te iwa karaka. Kei roto i te studio nei, ko hauko he narekingi tēnei, ko huhana me horiana. I rongo ake rā koutou i au, e whakātua tūna ki a koutou. Tērā mātou ka hoki mai me te kaupapa i pānui ngā ke rā, e huhana i teatara, e pāna mo te wānanga, mo te karanga. Ka tūnei tēnei hui ki Kōkiri, a ngā rā mai i te 27 ki te 29. Nō reira ko hoki mai rā mātou ki te whakawhānui atu i ngā whakaaro huhana. Tēnei o ngā kuia rongo nui i rungi ngā marae i roto i tēnei mahi i te karanga. Aha koe aha nei ngā kaupapa o te marae. Mehemea kei reira tēnei o tātou kuia he mātou tonu, he tohunga tonu moe nei mahi i roto i ngai tāu te Māori. Nā, e rongo ake rā koutu i tana pānui i te atarā. Tērā ka whakahaeringi ake te wānanga. Taku mōhio, kuia nei te tīmata ngākea no o ngā mahi e whakaarongi atu nei. E ngā kuia, e ngā kroua, hei whakaarotanga mai, mā rātou ki a tātou hangarangatahi e whai nei tō tātou reo Māori me ona nei tikanga katoa. Nā reira ki a koe huhana, tēnā no koe.
1: Kia ora rā e nare.
0: Ki a koe horiana, ki ora no tātou ato.
2: Kia ora he nare.
0: Tō re reiro tī tēnei wā, hoi noa huhana, hei tīmata ake i tā tātou kaupapa, hei whakarongotanga mai Mateiwi. I roti tēnei wā, hena, whakamāramangi ake te tīmatanga mai o eni whakaaro, kia tū tēnei wānanga, hei whakaako iho i ngā kaihiahia, kia mātou rātou ki tēnei kaupapa ki te karanga.
1: Kia ora e nare, te wāhi tuatahi i tīmata hea ake ai e nei whakaaro mo te whakatū wānanga mo te karanga i te tau o taha ake nei, te tau tahimano i warau waru te kau māwaru. Ka haere mai mātou ki te upoko tika nei, ka riro mā te ripu wai a hau a mere me te kuia nei, me mihi. Hei patapatai i runga i ngā wāhanga e pāna ki te karanga. Ka ki anoa te ripu wai, ka re anoa i whakatūngia he wānanga karanga i tōna nei mōhiotang. Ka whakaai atu ngā kuia a mere rāo ko mihi. Ka ki au i whakatūngia tētahi wānanga mo te karanga i te tau tahi mano i warau waru te kau mātahi i te hōhi tera i pitone i te whare patu meet i te wā e ora tonuana āpa nui wātene. Koera te hui tuatahi mō ngā karanga whai kōrero ngā tikanga o te marae i tū ki reira. Mai tērā hui kārano i whakahaerenge he hui karanga. Ka ki mai te kuia nei a mere ki a hau. E hū, whakatūngi he hui karanga. Nā, koe nei taku mahi i tērā tau katoa he whakaaro. Ka haere au ki ngā tangihanga, i runga i a tātou marae, ka ki te au. Ko āhua heke haere nā wāhine mōhio ki te karanga. Koe nei tāku e ngā mātā wakatangata. E harai te whakahihi, te whakanui a hau kāore. Engari he aroha atu ki a tātou. E noho mai nei te upoko tika ki etahi ke te hiahia ki te karanga. Engari kāre mōhio me pēhea. Nō reira e ngā mātā waka tangata. Tēnei tā koutou mō kai. E whakaaro nei, e kawe nei i tēnei kaupapa. Heia, he painga mō tātou katoa.
0: Kia ora anō rai huhana. Horiana, te rāpea ke ia koe e tahi kōrero, pātai rai ni kia huhana.
2: Huhana, i runga e nā whakaaro rangatira ohau, ka whakaarongi a koe te tehe ingoa. Nā mahau e whakamārama mai, kia tātai koto kai te whakarongo mai i tēnei ata.
1: Ko te ingoa i whakaarongi a e au, ko te rau aroha. Nā, ko te tikanga o te ingoa nei, he aroha ki te iwi, ne? He mano hoki, he rau hoki ngā tāngata kei waho. e ngā kau nui ana ki ngā tika ngā kuima koroma. Engari ko te wāhi, hei awhi atu i a rātou, kāre rātou i tino mōhiwan. Nā nō reira, te waia tanga atu ōku ki taku whaia ki a topsi. He no he kōrero rero e pāna ki tēnei kaupapa. Ka pātai mai e ki ahu, he hate ingo tō rōpū, ka ki atu au, ko te rau aroha. He aroha ki te tini ki te mano, mō ngā tikanga kui mā kōroma, ka fōtungi atu au ki a rātou. Nō reira e ngā mātā waka tangata, koinei te ingo o te rōpū, ko kawengi e nei e au, ko te rau aroha. Ko te rau aroha o te upu ko te ika. Ko rātou hoki ki te awhi mai aha.
2: Ah, kia ora huhana. Anā, ka tīmatatū tātou i runga i te kaupapa e kōrorongi nei. E koe tēnei ata i te whakamārama. Nā, e, nā hoki mātou, ko wea kia mātou, ka karangia wānanga. Ka whuka, ka waihanga ngia mai. I runga i te pepa ke marama e ngā kaiwhakarongo e ahupeha na rātou. Nā ko tēnei a tātou kaupapa i runga i te, te karanga rereke. Nā me tae e koe te whakamarama mai tērā wāhanga.
1: Kia ora rā, Hōrian. Tōku nei whakaro e ngā mātā waka tangata. Kā reo e whakae kia waihanga ngia ki runga i te pepa, kia mōhioi ngā mea hare mai ki te hui, a nei te mea. A te hāra i te tahi karaka ko huri atu anō ki tētahi kaupapa. Ka nui kē te wā i te titiro i te pukapuka rā, ko kore kea ngā taringa i whakarongo mai ki te kaupapa o te wānanga. Koinei au kā ki, kā reo e whakae ki te pānui, e kie nei te Pākehā program. Mm. Ka whakahaeringi e au te wānanga nei, karekau he pānui, karekau he program i roti te reo Pāke, karekau ngā tēpa mihini nei, karekau he pene he pepa. Hoi no mātō ngā kau, hei hopu mai. Koeira hoki, te ahuatanga i ako ngiai au e taku tupuna. Ka mau mai e nei taonga i ahau. Nō reira e ngā mātā waka tangata. Kau e pāpauri mai, ngari taku whakaaro kia mōhio hāngai koutou. Ka pēhea, ka pēhea, ka pēhea. Kia ora mai.
2: Kia ora.
0: Kia ora mai no rā kourua, Horiana, e pātai nei koe i etahi o ngā pātai, e pāna ki te kaupapa nei kia huhana. Kei te whakarongo ake hau, me te iwi katoa i waho, e whakarongo mai nei ki te upoko o teika, i a tātou e kōrero nei rirungi e ni kaupapa. Huhana hena, e ki nei koe a te wā e tūei tēnei wānanga. Kei te mātou ake au, he tino kuia koe mātou ki ngā kaupapa katoa e pāna ki tēnei me ki te karanga. Ngā karanga mō ngā mate, ngā karanga mō ngā rua te kaumātahi, huri tau i rungi ngā marae, e rātu kaupapa e whakahaeringi ana i rungi ngā marae, he rereke o nanei karanga. Ko te mea hihia nei au ki a mātou au, hei whakarongotanga mai ma te iwi. Ko tō kōrero e kōrero ake nei koe, ngā mea kā whai mai te kai i te wānanga nei, kia kau e rātu e mau pepa mai, kia kau e mau tepa mai, ngā mihini raini, ngā tepa hopu raini. I ngā wā, i a tātou i te wā kāinga, e mā māna ngā kaupapa o tāu e mātua ki a tāu. I te mea, i roto i ērā wā, kā hore kē whakāko ngia mai ena ki a tāu e te reo, ngā tika ngaraini. Kua rere kē te āhuaranga o eni wā ki a tātou hangarangatahi. He ua ua tonu. Nā reira, pēhea o ni whakāro, ko tēnei wānanga, ko tēnei wānanga e kōrerungi ake ni e koe, kā haere tonu mō ngā marama, ko tahi anō rai ni karanga mō tēnei kaupapa.
1: Kā o ka haere tonu mō ngā marama, henare i te me, e kore e taia te ako i te karanga i te tahi marama noi, i te tahi o ngā rā whakatā. Engari me haere tonu e kia mai i tēnei marama ki te marama o Pēpuere, te marama o Māhe, te marama o Āpirira. Ara, i reira, ko taia ngā marae o roto o here taunga. Nā marae e hia ngiana e rātou te wānanga nei.
0: Ai.
1: Nā, i tēnei wā, e whā ngā marae ki te pīrangi rātou.
0: Ai.
1: Mai i kōkiri ki te mangunga. mai te mangungu ki koraunui, mai koraunui ki orongo mai, ko tai mai te rā karanga i tēnei wā he nare. Nā ka kororo naka koe i tēnei wā kua ahua rereke haere ki o tātou hunga rangatahi ki ahua māmā mō rātou. I ahau i kore whakae ki te tēpa me ngā pukapuka e he nare, ara ngā iwi e whakarongo mai nei. I tōku nei kuranga mo te ako ki te karanga, kā reo i whakaingia ki te pukapuka me te tēpa. I te mea koenei taku wānanga tuatahi e pāna ki te karanga, ka whakahoki ngi au ki runga i te kaupapa i ako ngi ai au i taku tupuna. Kā reo e pīrangi koenei te kaupapa tuatahi ka kawe ngi ai au kia māmā katoa ki ngā mātāwaka. Engari ka tōku kia whatungi atu ki a rātou kia maui a rātou. Ka purungia ki runga i te tēpa, ka whakarongo rātou ka ki rātou, ka maui ahau. Kā mau i ahau. Engari ki roto tonu i te ngākau o tēnā, o tēnā, o tēnā. Kā mau ka anoho mua ki tonu atu. Koenei taku whakautu ki tēnā pātai e nare. Kia ora mai tātai.
0: Kia ora huhana. I au kei pātai e kei tēnā pātai. Kei te tautokoa ke au i ēnā whakamāra māu. I te mea, i pā tēnā huaranga kia mātu i roto i te rōpū te tai tokera. I roto i ngā tau ka heke hio o mātu kroua. Pinga hi tori o te kāinga kia mātou ki a rātou mokopune noho nei. Koe tahi o ngā kurou kā hori i whakai ki a tēpange. Koe tahi whakai. Engari kā riro te wiki toria i te mea he hangarangatahi katoa. Kā whakai rātou. Engari, nā koe au kātou tukua ki tō kaupapa nei. Koe rā tēpa kā hori takoto tika i roti i te rōpu. I tēni wā kua ngaro ngaro. Kā hore rawa mātou e mātou kei hia ngā tēpane. A hakoe i whakarite anu e mātu te tangata, hei pupuri ngā tēpane, kā haore te katoa i taua wai i whakaaingia. Engari tohungi anu e ngā kaumātua, ngā kaitango i ngā tēpane mo te rōpū. Engari roto i tēnei wā me kōrero akeu, kā haore rawau mātu ke ihe ngā tēpane. Koi au kā tautokoe, koi au kā inoi kia koe hea hatonu o whakaaro. Nā kā tika tonu, kua ngaro e ni tēpa, nā kei pēra. Kia tahi oko ngā mātua kua tuhi kia rātou i roti ngā whakamārama, he kino kia rātou te hoatu a rātou kōrero me tēpā me tuhi tuhi raini i rungi te pepa. I te mea ki etahi, kā tuhi nei roti te pepa, kā kohi nātu ki roti ki te pēke, kore i rata koto kei, kā hore kei ti tiroa. Kia haere rau atu ki te tiki atu kua ngā roke. Anā rira kia ora, hoina hori ana, hena, ke ia koe no, etahi kōrero kia huhana.
2: Kai te whaia ke a kōrua kōrero, ka tika hoki ngā whakaaro huhanei kōrero nei mō ngā mihini mō te pepa. Nā tīmata nā tātou i te tuhi, te hupu hupu haere kōrero ko ngore te mauri. Ko ini te mea whaia ki nei tātou ko te mauri. E kore e tahi e mōheo, nā me tīmata tōtu au ki ngā kai ako kei rato o tātou kura. Kore rātou e mōhio, e mārama mai e ni āhuatanga. No te mea, i tupu mai rātou i roto e rā āhuatanga. Me tuhiro, you look, you listen, ne. Tino me tera, tino kōrero nā rātou e rā. Engari me hoki nau mai, kei te pai te titiro, kei te pai te whakarongo. Erei, whakameangia tu e nai āhuatanga. Nā rere e kore mau i a tātou tamariki o roto ngā kura. Tuatahi kura tuarua no te mea kai te pauke o rātou hinengaru, te tuhi, te whakatika, te whakapai a rātou tuhi, ka wareware ake, ka ngaro te mauri. Engari titirua no tātou ki roto i ngā kohanga, ne? Kai reira ngā kōrere, kōrero ne e huhana, kāre he pepa. Kāre he mihini. Engari, kei reira no, kei te takakino nge tātou, ko whakaururo tā a tātou mihini. Ne? Nā ko ware a tātou mokopuna, ngā huatau ko whai ngā mihini rā. Nā reira, kei te hariro atu, kei te koa tātou pini a tātou ni he nare, ki te ronga mō tēnei wānanga.
0: Ai, ne? Kia ora hoia.
2: He wānanga taku mōheo nei, kei te whakarongo mai tō tātou iwi wohara, a kuni, a mōheo tei tātou. Engari, kei te wāte i tēnei wā, kei te wātea, tātou a tātou wāia, me he pātai a koutou, e pāna tēnei kaupapa, wāia mai, kei konei mātou e noho tana, kei konei a huhana. Nā reira, anei tātou wāia, fitu toru rua, iwa waru kore.
0: te haoro koe ke tunu ki te rua te kaumātahi mene ki imuri mai I te iwa karaka tātou he waia tātātou.
2: Mōrena.
0: Kia ora.
3: Mōrena. Ka te pira rea te kōrero te āruhan.
0: Ai, kōrero mai.
1: Kōrero mai.
3: Koa ke tahi mea kuare ke ki te karanga. Koe rā mahewe huti I pai ai, hoi anu nā tā makaranga ki roto no hoi I tō mātau nā, I tō mātau nā, tō pū paku paku kai mōera. Hoi anu e, kā hoa ki te whakarona te ki nā kōrero āruhan. Te tika hoki te rahe. Koe nei tāma me aku ki te karanga, I te atika te karanga.
0: Enari
3: tērā hea hua mōhiwa ke ia koe no kai te kuātau ki nā kōroa huhana I mea nei kaua he pepa, kaua he teit he tika hoki mēnā I pīrangena te wahine ki te mōhiwa ana, me mea kona taringa kia whakarongo ki nā kōren kia uai ki roto I te nākau he wahine mātauranga hoki a huhana ki te karakia ana, e ki ana te karai piture mā te anointing ka taia te hana he pēraro ki au tō te taha Māori.
1: Kia ora.
3: Mēnā tō mākau I te u ki roto I wawa mea piranira koe ki te mōhio. Ka uru mai tau mea ki roto I tō whati panawa. Mēnā e piranira te wahine ki te mōhio ki wēnā mea. E nari he pai ki au. Mā tohuna o wērā mea hai ako mai. Kia tika ai hoki te whakanoho haere I nā karanga. Koeno e Sue, whakamihia tēnei kia koe. I think ai tō moho mai koe kua I tēnei. Ko Rachel.
1: Kia ora Rahera.
3: Ai te pārekara kia wātua ki uo kōrero.
1: Ā tēnā kōrero ko Bani.
3: Ai kunei mā wefkarunga tēnei kia koe.

0: Kyllä ei naamme, aika ei kuvaa kiveen naamme. Haitoni teitä.
1: Kia ora. Koe teni ko tā mātou wae. Tuatahi e pāna mo te kaupapane he wae anō tā tātou. Kia ora.
2: E tātou ko nā i a koe he huihana. Engari, ko te ne awanga wangana wōku whakaaro. Ko te taha ki ngā tuhi me ngā tape nei. E mohi ana tātou i ngā wā o mua. Tuno ngā wari rawa tu, te takeke i a tātou tō tātou reo, ne? Engari, ke hau i anga nei, mō titira nā mo te taha o tātou rangatahi. E whakaaro ana hau mo te taha ki o tātou rangatahi. E mōhia nā i te whare wānanga, e tahi o ngā kai ako, e pēnā wā rātou kōrero, kau e mōra mai e pepa e haraini, me noho rātou me whakarongo me mahi ngā mahi tērā. Ka tā mai te wā, ko tukuna mai e rā mea, ki hanga tomo mai ki roto, ne? Te mau mai ngā pepa, me ngā a rātou mea ki te hopu kōrero. Kia koe e ahe ana tēnei mea, ke kore rawa e tomo mai ki roto e te kaupapa, ne?
3: Nā, tōku nei kuranga mai mō tēnei kaupapa mō te karanga. Kore rawa he tēpa, kore rawa he pukupuka, he pene rānei āhau. He tuhi ngā kōrero a taku tupuna. Nō reire, taku kōrero ki ngā mātā waka tangata. Koinei te hui tuatahi ka whakatūngia e au mō te karanga. Kā rau e whakaae ki te tēpa, kā rau e whakaae ki te pukupuka, i runga i ōku nei akoranga.
2: Ai, pēhā tō whakaaro mō tātou rangatai. Tēnei hihi ana rātou ki te haere mai.
3: E ana?
2: Aha.
3: Meiki, kei roto i a rātou. E pupū a kia nei roto i tō rātou fatu manawa. Kia mōhio rātou ki ngā tikanga kuima koromā mo te karanga. Painohio ki a rātou. Mōhio koe e ana?
2: Ai.
3: Tekau mārima noho aku tau ka karanga au. I kurangia mai au e taku tupuna, tekau noho aku tau i taku kuranga. Ka mai ho taku waha, te kaumārima noiho taku pakeke. Nā he tamariki noiho au. Mai i tērā wā ki tēnei, kā arī ngaro i ahau.
2: E kore koe, whaka e hangarere ke ana ngā wā i tērā tāna ki aia i nai anei?
3: Ai, he hangarere ke ana, engari kore rawa nei au, e whaka e ki te tēpa me te pukapuka e ana. Aha koa, pehea te kōrero mai a te tangata ki ahau. Koenei taku whakautu ki a rātou, haere mai, engari kā reo e whakae ki te tēpā, me te pene, me te pukupuka.
2: Kia ora.
3: E wāte ana te huarahi ki te haere mai ki te ako, engari mo taku whakae ki ngā mihini a te Pākehā, kore ra wātou e whakae.
2: Kia ora rai.
3: Kia ora e ana.
2: Kia ora.
1: Kā, mai porirua tērā reo, no ana, kātā tērā. Reo e wai mai ni kia mātu. He wai anu?
4: Pau tarangi whakapipia, tarangi gloria kia iho, ngā manu e ngā mate, takoto mai. Moe mai e kui roto i a papatua nuku kōriro atu nei koe ki te wahangutanga e kore koe hoki a mai. Ka piki atura ki te tihi i runga o iho ngā manu e kui moe mai i roto i te ari ki kota whānau pani whakatangi hia mai ngā roi mata o te rangi. Tūhāhā atura ki te rangi ka whakapaua ngā kupu kōrero ki te rerenga o wairua e noho maira ko te higiringa o te kupu kōrero. Pai here tiara.

runga ki ngā kāhui rangatira. E tā nau mai hara mai rā kutau pako teika tēnei e whakapāo honei nā u e pakarongoa kenei au ki te kupu kōrero. E tangi hae re rā hi utara ko ngā manuti ori ori o koroma o kui mā ko te hiringa o te kahurangi ki te pānui tanga i ngā mate moe mai nā hi roto i ngā marae tanga o a tātou mātua tūpuna. Ko te hiringa o te rau o te aroha ka hakarongo a kenei au e te tuahine whakapāo iho mai tō manu.

0: Ma, tautoko nā tura e au ki runga ki te hiringa o te kupu kōrero. Pau ha mai rā ko ngā kupu kōrero, ngā maunga o ngā waunga taku taimo ana mawai e manaaki. Haka rongorongo kau iho rā au ko te kupu kōrero ki ngā kōhanga. Te rau aroha ko tā au kupu kōrero whakapānui tia ki ngā waka oro tō hanganui ātara. Tautoko atura i a koe tāne mahuta ko te hiringa o te kupu kōrero e koro mā ko koutou e pupuri mai nai te pai pai tapu. E ko te waka pā o te tamawahine i runga i ngā marae hei tautoko i a koe ko te rau aroha ki ngā kārangaranga tamawahine puri e puritia mai rā e te tuahine ko te mauri tamawahine. E kore rā hau e turakina ki whakararo ke tu mai mai rā ko te rau aroha ki runga ki ngā marae. Waka pā o mai rā e te upoko whakarongo rā e ngā tamari ki mokopuna ko te tiriti o iho ngā manok ko te kauparetanga mai ko te hiringa ki runga o tauperi. Mā wai koe a fie te haia mā mātau mā ngā tamawahine hei tautoko i a koe tāne mahuta o ngā waka kārangaranga. Tū mai rā hi roto i hore kauri te hiringa o te kupu kōrero a iho ngā mano o ngā mauri ririre au pai mārire. Nō reira e ngā iwi, e ngā kārangarangatanga, e ngā wakamaha o hanganui ātara. Me ata tau tika ngā te tangata i hiri tia i te kupu kōrero o tēnā kārangarangatanga, o tēnā kārangatanga, o te hiringa o ngā waka. Nō reira he nare tēnā koe, tēnā hoki koutou e ngā tuahine, me atatau mokopuna. E whakarongo aku nei au e u, ki te kupu kōrero e tū mai nei tō wānanga i te rua te kau mā whitu, rua te kau mā waru, ki te rua te kau mā iwa.
1: Tautu.
0: Ko te hiringa o te mauri e pānui atu nei au kia koutou e koro mā e kui mā. E takoto mai nā te kui e i roti te poho, o tū hoi, hiringa mai ngā mate, e takoto mai nei te mahana o tēne o tātou kuia i runga i a praurangi, ki hikurangi, ki te taira āpiti. Moe mai e kui, moe mai. Tangi mai e ngā whānau pani, nona nei nei ka ngaro atu koe, e tangi atu nei au, taku reo kia koutou. Hori ana ka mihi kia koe. Nō au te kuia, nō au te mate, nō tātau. Tū hoi pānui o roto hanga nui ātara, nō koutou te mate, nā tātau.
2: Kia ora.
1: Kia ora, Emiri.
0: E nare ka mihi kau atu hoki kia koe, nā nahi nei. I wai a mai rā koe i te pōhiritanga o te reo o te rā whaia o mere.
2: I te
0: whakatūtaki mai kia tātou, kia tūpato tātou, ki ngā huatanga o ngā waka katoa, ngā iwi katoa, mangu mangu atu, pāke atu, taina mana atu, ki te taha, ki te taku taimoana.
2: Kia ora.
0: Nō reira huirangi, koroko piripi no hōra mai ngā tūngāne, e pāu iho nei tō tuahine, i runga i te kāwai tika. I te kāwai aroha, he mai mai aroha, noho mai koutou e ngā tamariki mō kapuna ko tīmata ake nei ngā kōanga. Tēnei wiki hara mai nei he nare ko tīmata katoa tātou kōanga. Kia kaha e ngā kai ako, te ako a tātou tamariki mō kapuna ki te reo. A ako a kia maupaku nei te reo i a rātou, mohe ake ke rātou i a tātou e ngā pakeke. E ngā i kia ngā wari tonu tātou te pāngai atu, i te reo. Tai atu ki te reo aroha e pāu ho mai nei a koutou e te upoko. He kamihi, e pāu te tai katau toku i tēnā kaupapa. Tēnā kaupapa mai rāno e haere a kinei tātou i roto whanganui ātara. Ākua nō hea te tangata, he tangata, he tangata, he tangata, he rangatira. Mea iti mea rahi he nare, mea rahi meiti.
2: Kia ora.
0: Nō reira huhuana ko tāu kaupapa mākoko e tau toku.
1: Kia ora e mere te
0: mai rāno i te tā huri huri haere tanga o te mihini a tau iwi. Nō nāia nei kē nei kaupapa. Nō ne hera i e rā pau kai ta mātau koe au. Kai ta mātau hoki ngā mātā waka.
1: Kia ora.
0: Ngā mea hihi ana ki ta wakarongo. Ki ta kōrero ki ta reo. Ki ngā tika ngā Māori. Ki ta pakapāho i te reo i ringo i ngā marae. Hara mai ki ta wānanga. Wānanga tahi tā pau. Korongo ake neo i te upoko toko whae nei marae ti hei Māori ora.
2: Kia ora.
0: Kia kaha, kia kaha. Maa wai te tāne hāpai, ma te pane koti. Maa wai te pane koti hāpai, ma te tarau. E kore au e uru he nare ki do te i tāu kawa. Kore, kore raua. Arataku whai e noho mai rai te tihi o rua pehu. Ki roto o Ngāti Haunui ārau, Pāpārangi. Te wāi a mātou inua i te marai, te kiño te mau ngārongo. Ka takate, tētai tūpuna o mātou kuraua. He pūtotara. I roti te āhi katorika, i roti te tūturu māritanga i te whakatuputanga, ni te kia au e kororo ake nei mō ngā mihini. Ka tū tēnei kui a ka ki, ko tau tūranga ki kora i roti te whare mate.
3: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: Εαυνοί κόμπομο.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai oku teitari.
2: Engari nei, hihi ana ki e nei kaunga nau mai hala mai tahi tātau.
3: Tautoko.
2: Ki te kōkiritanga e noho mai rā koe te tuahine. I roto o ngā kupu kōrero e pānu i tia nei e koe. E ka mihi, e nui ngā kuia kei kone. Rongo ake neu te atene i tētai o ngā kuia ko tata tonu te kau mā, te kau o, ono te kau. Au atu he nare. Pehea ta pakeke, pehea te iti o te pakeke o te tangata, he tangata.
4: Kia
2: hau nei, he tangata.
3: Tautoko.
2: Kālau te tiro tiro kuai te mea kuare, engari ka te tiro tiro haere au i whanganui ātara nei, ki ngā taonga kairoto i tēnā, kairoto i tēnā. Aha, koe pakeke, pore pakeke. Rē te tonu tātātou hikoi. Kia tika ai hoki ki te whāngai i ngā uri whakatupu. Ka riru atu i a koutou e nei karanga, ka i a koutou mo te tep. Engari ka whāngai e mātou ki ngā huatanga e kororo nei au. Ka tau toko au i. Ia ia, mana te ki koe a hoki te kai ako. A nei tātāku. Ko te kōkiritanga i rote te kete, ko te puawaitanga, ko te koko i te pūnura e hori ana.
3: Ah, kia ora.
2: Ko e nei te kokotanga. Te kokotanga i te nime te kai i rote i te kete. Ka kōutungia te wai, ka inumia. Ki te maroke te waha o te tangata, ki te hia inu. Kōutungia te wai i rote i te tramu, ka inumia. Ka inga te kai irunga te tēpu, i raro i te mana kotai, ko i hō ngā mano, e u, hei pau whakaruru i a koe. Kai te mātau koe ki tāu tāonga, e hara koe i te kūgare. Koe nā au kā tau toko, tērā o whaea i a mihi, i a koutou e ngā tungāne, ko koutou te waha kōrero, te manu tī ori ori. Koe nei te tāonga te tamawain, e manu tī ori ori, ki rungo i ngā kaupapa o ngā marae. Nei he, huri tau, e karanga anō mō tērā. E hari ki te awa, he karanga anō mō tērā. He hari ki te takutai moana, ki te hiki i te tapu, he karanga anō tēnei. Koe nei taku ke te he. E he nare.
4: Kia ora.
3: Tēnā koe.
2: O putātu nei rungo i te upoko. E hara i te wero mai o koutou, engari aroa o, ko putātu te taiwahango, o te kokono, o ngā kuata, e whāotake.
3: Kia ora.
2: E kia nei e o tātou mātu e aku kuia, four corners of the cat.
3: Tēnā koe mere.
2: Koe nā, ko puta atu e u kia kaha kia maia. Ka papakia mai tāu e tahau. Koe hio atu kia papakia na. E hiri nei te riririre hau pai mārire. Ki rua kia koutou kato e te upoko. Mea o tātou kā rangarangatanga. Nōra mai, i raro te tuanui o i hō ngā mano. Mauri ora, kia kā e ngā iwi. E aroana kia koutou. Kui atu, krou atu, tamariki mokopuna atu, whae atu. Nau mai hara mai tahi tātau ki ta wānanga, me te rau o te aroha. Tēnā koe u, mo tēnā ingoa a tāhua.
3: Tēnā
2: koe. Noho ora mai tu aine, i raro i te manaakitanga o i hō ngā mano, me o tūpuna mātua i ako i a koe. Ako nā tātau tamariki mokopuna, kia tika ai te tū, a ora taurā. No ora mai, i raro ti Gloria tanga o i hō ngā mano. Kia ora anō tātau.
5: Kia ora mere. Tēnā koe i ngā kōrero whānui e pāna ki tā tātou kaupapa. Huhana, he wai anō tā tātou. Engari, i mua ke i taku whakawhiti ngā tu ki tā tātou manuhiri, rungi te wai anei. He inoi tāku ki a koe, kei wariwari i roti i aku whakaalo. He inoi pēnei, i rongo ake rākoe i anti mere kiana. Anō kā tukuna atu e koutu e ngā kuia, e ni kaupapa ki te hangarangatahi, ara ki ngā wāhine hihe ki te whakaako. Kei a rātou ko atu mehe kā hihe rātou ki te whakaako, a ki te tuku atu, i a koutu ni whakaakoranga ki a rātou, i rungi ngā tepa. Hena, pēhea tāu ni kōrero mo tērā.
3: Nei taku whakaautu mo tēnā pātai he nare. Ka fōtungi atu e au ki a rātou, ka ore he tepa, ka ore he pukapuka. Mā rātou a muri atu.
5: Ai.
3: Me ki kā mau i a rātou, ki a rātou te wāriu o te karanga i fōtungi atu ai e au ki a rātou.
5: I kōrero, i pātai ke au, tēnei pātai ke ako, i te mea, i roti tēnei wā e huhana, ki te hanga koti tia tātou whakapapa. he mea tapu era ki o tātou mātu. I tēnei wā, haere koe hakoa ki roto ki ngā kura nei, he whakaakoa ni e rā mea, ne? Mm. Engari, ki ōku nei mātautanga, ngā whakapapa i tukunei hoi e o tātou mātu e mua, he tirohi ane rātou te āhu o te tangata, he tukutanga atu mā rātou. In other words, he pēni an te kore a trust.
4: Ai.
5: I roto i ā rātou nei kaupapa hoatu. A koe e keu i noia i ke a koe, anō kā tuku atu koutou ngā kai mātou, ngā tohunga mātou ki tēni kaupapa ki te karanga, kā hore a raini a koutou kupu atu ki ngā rangatahi, ki ngā kai haere mai ki te whakaakungi a koutou, kā hore raini a koutou nei kupu ki a rātou, tā mātou hoatu tēnei, ki a pērā no tā koutou hoatu ki e tahi atu. Kā hore?
3: Kia hau nei, Henare, ka pērā aku kōrero.
5: Ai.
3: I kurangia te wānanga nei, ka kōrero mo te wānanga nei. Pōtingi atu ki ngā mātāu waka katoa, kaore he tepa, kaore he pukupuka.
5: Ai.
3: No reira, me ki ka hare mai rātou ki te whai noiho i te mātauranga hei hoko mā rātou, kei reira ka ngaro i a rātou.
5: Tā, kia ora.
3: E kore mau i a rātou, e kore mau tika i a rātou.
5: Tā.
3: No te mea, ko te kaupapa i whakahaeringia tēnei wānanga, ko te kaupapa i akongia mai au i runga.
5: Ā, kia ora. Ne. Ā, kua māra mātou, koe keu i pātai au pēhetonu au ni whakaaro ki tērā kōrero mai. I tēnei wā he wai anō tā tātou. Kia ora. Kia ora.
3: Ko haere pēa.
4: Kei kuna tonu kua.
5: Kia ora. Ā, taku mōhio kua haere. Ā, kua rā. He pātai anō tāku ki a koe. Hena, pēhea, ngā Pākehea, ngā wāhine Pākehea me kei te hihe rātu ki te whai mai te wānanga nei. Kei te wātea te huarahi ki a rātou?
3: Nei tāku, hena, kāreo e whakai.
5: E kore koe whakai?
3: Kāreo e whakai i te mea, me tīmatau ki taku iwi i te tuatai.
5: Ai.
3: I te iwi Māori i te tuatai.
5: Ai.
3: I kia na hoki te tehi kōrero, whakapaingia tōwhare i te tuatai ka heke ai ki waha.
5: Ai.
3: Nā, kia mōhiongi ake e au, ka pēhe te hare o nā wānanga nei. Tēnā pēa, tēnā pēa.
5: Ai.
3: Ka whakai au ki te Pākehe. Engari tēnei wā, kaore.
5: Ha, kia ora. Ha, kua māra mau ki tēnā o ngā. Hori ana, hena. I te wāi a tātou e tatari ake ni ngā wāi kia wāi a mai. Hakoa kuai mā rātou e hia ki te whai mai te kaupapa nei. Ha, koutou e whakarongo mai nei kia mātou. Kau e ware ware, he kaupapa tino nui tēnei. He kaupapa e whakahaeringi ana i roti i etahi o tātou whare wānanga nei. Tērā pēa kei a koutou, ngā māhi takai whakāko, i roti i enei kaupapa, etahi kōrero kia huhana. Nā reira mehe mehi hino koutou, wai atonu meirungi te whetu toru rua, iwa, waru, kore. Ahoi nora e huhana, kuhokia kia nou, tēnei wānanga. Tēnei wānanga, hena, kua kite ake au, kua māro te haere o whakaalo, kia tū tēnei wānanga. Hena, kei kōkirita e te wānanga nei, mai te rua te kaumā whitu, rua te kaumā waru, ki te rua te kaumā iwa, o tēnei maramatonu.
3: Ae, nare.
5: Nā, hena, ia koe i whakaalo kei tēnei kaupapa, kei te mātou tāua, e kore tāe, ia koe anake, te hāpai te taha kikokiko, o whakaalo. Ara, iau e kōrero nei, he pū te āwhina i tēnei hui. Hena, kua whakaaro koe me pēhea e maranga ake i tēnei wānanga?
3: Ai, kōti a hau e nā whakaaro te whakawhaiti e nare e pāna ki tēnā āhuatanga e pātai mai naka koe, e pāna ki te wānanga nei. Ngari taku hia hia kia kore whakapāho ngā ke tātou e pāna ki tēnā kaupapa.
5: Ae, kia ora.
3: I te mea ke te mōhio tonu tātou te iwi Māori ana whakatūngia he hui mā muri ka tika amua.
5: Ae.
3: Nā, i tōku nei whakaaro me waiho i runga i tēnā kaupapa ma te atua hei manaaki.
5: Ae, kia ora.
3: Aha koa ke te mōhio tātou anei anō tētehi huarai. Ma te huruhuru te manu kāre, e mohuengi ake ana e tātou. I roto i o tātou ngā kau Māori nei, e hara i te mea hou tēnei mea kia tātou. No reire tōku nei whakaaro i tēnei wā, me waiho tēnā ki roto tonu i te hinengaro o ngai tātou, ma te atua hei manaaki a tātou whakaaro i tēnei wā. Ai, e nare. Engari e pāna ki te karanga, ā kā kōrero mo tēnā. Aha kua, mohio na ngā iwi waho nei, a ka whakatūngi he hui, me rā mea katoa ka haka whai muri.
5: Ae,
3: ae. O reira, me waihu irunga i tērā whakaaro i tēnei wā.
5: Ae.
3: Kia ora mai tātā.
5: Ha, kia ora huhana. Ha, ko te mea harike ake ni rotu i āu nōki, ha, ko arungo ake tāu hori ani a huhana e whakahu ake ni eni o ngā marae. Ka whi tēnei kaupa, te hanga nei ko tōku ni marae roto ko raunui. Ka kahau ki te karanga atu e te nui o mātu e noho mai rei reira ki a whina kia tēnei kaupapa. Mai tōna nei tīmatanga. Ha, ngā wāhine rā. I te mea kei roto tonu i a mātou e huhana ko koe kei te mātou kia tūtō mātou wharepuni ka horeo i hihia mātou kōranu kia rapurapu kei hia huhana engari tēnei wāna kua tuwhera tō kura wānanga mō tēnei kaupapa kōrau nui koutu ngā wāhine kia kaha ki te whai mai te kaupapa huhana nō reira, i roti tēnei wā koe kei tunu ki te kauma 3 meneti mai i te kaukaraka. Kei te kaukaraka kakapi iho mātou, hori ana he pāte i tūno wāu kia huhana?
4: Oina, e hoki tōna atusan ki te rā tīmata rā, nāra e kōrana e turu rā, ne? E turu rā, e kōrana mō ngā āwhina. Ki tēnei kaupapa. Ke mārama tonu tātou e turu rā, hako anu e me te wānanga kotahi rā. He rā roa, he rā hohonu ngā kaupapa. Nā reira, kai a tātou kāre me e ino e tūnu ki a koutou, mā koutou, eri mā tātou anō e whakaaro koeira e teo ngā ahuatanga e pāna ki te karanga. Ne, i karanga mai runga te āroa, tai ko ka uru koto mai wera ahuatanga. Pāwe e whāngai, kōwe i kei muri e mahi mai na ngā kai. Nā, kāre pai mā tātou tō te marae ki bēni ākāti mā mātou e takatū i muri. Hoi nō, kei te nui tātou kei wahora, kei te whakarongo mai, kei tara mai rungi te aro. Nā, ku tanui te pātaira i a huhana, o kei te hiehia tau te kāere. Engari, kāre ki te whakarongo i te karanga, engari, ki te titiro, ki te āwhina ki muri. Nā reira, kei te nui pērā, kei te nui ngā tāngata, koi pōhehe mai rātou, kei te ukati tātou, kāo. Kā nui ngā mai i wahake, ka tae e tātou, i rua te kōrero ni a te tautoko. Nā reira, kāre e ukati ki tēnā i tēnā, me kei te hihi, te haramai, kei te wahai whakatūnge ni ngā wānanga ni haere mai. Koeira ke tā tātou, a te rūpoko tika te tautoko. O tōku whakāre e kaupapa rangatira. Ka tai anō te te kaupapa e mōheo nau. E pāmai ni tēnā i tēnā. Kāre i te iwi kotai, engari ki ngā iwi katoa. Kāre ki a tātou mokopuna, engari ki a tātou kaumātua. A rāera kaumātua e kōrero rā. Kai te kite tātou, i rungo tātou marae. Kei reira tō e te kuia kei te noho noeo. Nē, tērā pēa, hei tēnei wānanga, ko ki te tātou. Kei reira tō e hia maina e nei āhuatanga. Nā reiri, ko tākui kia huhana tēnā koe, kia mere, kia tiripuai. Ko ngā mea, nā rātau ni i tūpakarie ngā whakaaro huhana. Nē, mai rā ni reira e rā whakaaro kia i uru mai erita i e. Ngari, kia mere, kia tiripuai, kia tātau katoa. Tae nōtu ngā mea kei wahora, tō tātau kuia i Aunty Mihi. Taku mōheo ni kare Aunty Mihi konei. Me ikonei e ko wae mai. I te kore wae mai, ko tūei ikonei. Nē, kei wae ngani i a tātou. Nā reira, pera nua ngā kōrero.
5: Kia ora, hori ana. Tēnā koe mo e nao ngā whakaalo, he tika hoki tō kōrero. Hoinei tēnei wāko eke ki te kau meneti mai te kau karaka. Hoina ki te tatari tonu tu mātu ki a koutou ki a wae mai te irungi te whitu toru rua. Iwa waru kore. Kāo, kā hore noa he wae puta mai. Nā reira, kau e wareware e hoa mā, he kaupapa nui tēnei e whakaarongi ake nei e huhana. Me pēnei tā mātou nei kōrero ko hori ana mai konei te upoko teika, kei te kaha tā mātou tautoku i tēnei kaupapa. Tērā pēa, hei ngoa paitonu tērā te rau o aroha o te upoko teika e huhana. Kia ora mai no rā tātou. Koe ki tonu ki te whitu meneti mai te kau karaka. Huhana he wai anō tātou. Kia ora.
6: Kia ora, morena.
3: Tēnā koe.
6: Kia ora, ko plenem tēnei.
5: Tēnā koe.
6: Kia ora, he pātai no he tēnei, ahi e te hui nei.
3: A te rua te kau mā fitu.
6: Rua te kau
3: mā fitu.
6: Ai.
3: Rua te kau mā waru, rua te kau mā iwa o Hānuere. O tēnei marama tonu e hoa.
6: Ki hea.
3: Ki Kōkiri Marae Sea View.
6: Ki hea?
3: Kōkiri Marae Sea View.
6: Sea View. All right then. Kia
3: ora.
6: Sea View.
3: Ke te hare mai koe?
6: He pate au, ae. Uhunga te kuakata te ku ngākau.
5: Nē.
6: Ae. Koe ngā hoki te ku mate nē, he whakamā ki te karanga.
5: Nē.
6: Ae.
5: Hoi noa, rapu ake anō he rōpū hei haere ke mō koutou. He wānanga nui rā tēnei.
6: Ae.
5: Nā reira, i te mea kua maumai a koe te wānanga nei, mehe he nui no atu koutou kei kona, mā utonu e pānu tu ki a rātou.
6: Ai, koe ngā hoki taku pātai nei.
5: Ai.
6: Ke pai ke timata te kuahanga.
5: Kia ora.
6: Pāti katoa e nei kōrero nei.
5: Kia ora.
6: Ai. Kia ora no kia koutou.
5: Ai, tēnā koe wāia maina.
6: Kia ora,
5: mōrena. Nō reira, te tēnei wā, hoi noa, he wāia anō Jackie, kā hore he wāia. Nō reira, ia koutou, e whakarongo mai nei, kā hore he wāia e huhana.
3: Tērā
5: wā roho. Nā reira, i rongo ake rā koutou iau, e whakahua ake ana, ara he whakaro noi hoi e rai puta mai iau, i rongo ake rā koutou, e ki ake nau mo te ingo o te wānanga nei, tērā wā roho o te upoko o teika. Engari, nei kē, te ingoa tino a tāhu atu i tēnei, te rau aroha o ngā mātau waka. Huana, ke aua, te a tāhu i te mea, kape katoa te iwi katoa, kā hore.
3: Koeira rā tōku nei whakaaro e he nare, te rau aroha o ngā mātau waka. Katoa, ne, ka kapi katoa i tātou e noho atu nei i te whanganui ātara. Kāre tētahi i hapa. Nō reira e ngā mātā waka tangata, tēnei te tangi aroha atu ki a koutou. Nei tā koutou mōkai, e kōrero atu nei i te kaupapa o tēnei wānanga mō ngāi tātou katoa.
5: Kia ora, Huhana. Ia koutou e whakarongo mai nei ki te kaupapa taku mohi o koe ke anō ki te wā, e mutua kei mātou i tēnei a tātou kaupapa, engari, nei te tahi tono waiata. Nā ripeti, Tai, hume pēnei taku whakātua ki te pai i te tono waiata nei. Te tono waiata nei kia Boone Taituha, kei te hōhipera o te kuiti. Ko te hihia o te tuahine nei o Ripeti kia
3: Taua.
5: Ripeti Taua, ne?
3: T-A-U-A.
5: Kia whakatangi hatu, e mātou te rekuata Daphne Walker, pō karekare ana. Ia koe whakarongo mai nā mehe mea kei te whakarongo mai koe mai te kuiti nā Ripeti Taua, he tuahine. Kia koe Boone Taituha, ia koe noho mai nā i te hōhipere o te kuiti. Taihua, kia tāri ake no tēni a tātou wai, tamē waihu ki te taha, e ru atu a māu wai.
7: Manako. Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
8: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: E hiahia ana te rōpū kākāriki ki te whakauru i etahi tāke hou mō te hunga tino whai rawa, kamupene nunui, mea rātou taonga tuku iho anohoki. Hei tā te rōpū mā enei panonitanga ka whakahekehia te tauri te kore, ka iti ake te tāke ka utua e te nuinga o te motu anohoki. Anō reira, hei whakawhārahi i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te kaiara takitakirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
9: Tēnā koe hoa, morena.
7: Morena. Hei Hei pika atu I taku whakarāpopoto, taku summary nā tatane. Heaha te take, me nui ake, te take a te hunga tino whairawa. Karua, heaha te pānga a o tērā tuāhuatanga ki te iwi whānui.
9: Ai. Mōhio tātou, mōhio ahau, mōhio te pāti kākariki, kei o tātou I ringa, ngā rawa ki a Puawai, mō te takitini, kāre mō te toru-toru anake. Nā tērā, me tāke I te hunga whai moni, te hunga tino whai moni, te hunga mahi moni, ngā kamupina, ngā kamupini hoki, he toru-toru anake te hunga whai moni, engari me kaua tēnei hunga anga anake e whai hua, me whai hua te katoa. Ki te pānga ki te iwi whānui, me hunga whai hua te katoa. Kei o tātou ringa ngā rawa kia Puawai, me whai hua, me Puawai. Ko tērā te kaupapa, mō tēnei kaupapa here o te pāti kākariki, ki te tautoko I a papatua nuku me ngā mokopuna hoki.
7: Tēnā koe, hei āpiti atu ki o whakaro, a ka pehea te āwhina o te tāke rawa me te tāke tuku iho, mā ngā whānau whānui, a o te motu.
9: Ki taku kōrero, hora ngā rawa ka puta ka ora, kei te mōhio tātou, ehara te moni anake I te rawa tūturu, ko te rawa o te oranga o te tangata, ko te rawa ko te oranga o te taiao, ko te rawa ko te oranga o te apopo, o papatua anuku hoki. Koinei ngā tino rawa, kia whāngai, kia tiakina, me whakatika I te pūnaha tāke, kia whāngai, kia takina, koeira te take, mō tēnei tāke.
7: Nā hei tiki ake māku tetei o ngā kōrero āu e mea nā hora ngā rawa ka puta ka ora mātuara whakatikaina te pūnaha tāke. I kitea I etei o ngā ātikara e mataku ana e tehi ka heke te nui o ngā haumitanga investments mena ka piki ngā tāke mō te hunga whairawa. He ha o whakaro ki te ratu āhuatanga.
9: Ai, I runga wau I tira nā te tehi. Kei te marama te mataku, ai, he panonitanga a pūnaha tēnei, ai, he pūnaha nui te tāke, he pūnaha hou kua whakawharikitia e mātou. Ki te tautoko, te tangata ki te tautoko koe he rawa te tangata, he rawa te taiao, he rawa te mokopuna, he rawa patuanuku, he rawa te apopo, mā tēnei kaupapa here, ēnei rawa e tiaki.
7: Ai, mihi ana I ēnā kōrero whānui āu mo tērā kaupapa. I tērā kaupapa ki kaupapa ke, I kitea e ai ki tetei ruritanga hau, rā tetei pau, e whakahe ana te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, I te hoko atu o ngā whenua tiaki tūmatanui, whāo mōmo, rā ngā whenua conservation. I puta te tau tohe nei whai muri I ngā panonitanga ture e whakaroti ana I te kāwanatanga kia whakamāma ake te hoko te whakawhiti whenua rānei. Kia whakaro me tāia rānei, te hoko atu I ngā whenua whāomomo kārua, hea hae pērā nei o whakaro.
9: E kore, kā hore. e kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga ngā whenua rāhui, he takahi tēnei, he takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. Ai, kare te pai, I rongo au I ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao. Ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. Mena katika tērā, ko te tono atu ki āia, me whakahē I te tuku atu o ēnei momo o whenua, nō reira kei te tino whakahē te pāti kākariki ki tēnei.
7: Nā i puta i a koe auna kōrero e mauna e tino whakahe nei koutou a ki tēnei kaupapa. He aha o mā harahara mō tēnei kaupapa whānui?
9: Kare mō ngā mōko puna tēnei kaupapa mō te bulldozer ke, mō te kamupene ke. Kare mō ngā iwi, hākua te kōrero o te minita mō te iwi, mō te RFR tēnei pure kā āhore, kā āhore. Mina ko tērā te tika, kei te tautoko te pāti kākariki te hoki whenua mai. Engari, kare tēnei pire mō te iwi, mō te bulldozer ke, mō te hunga whai mani ke, ko tērā taku whakaaro.
7: Hei, kaupapa whakakōpani ake, kua rewa ke e te kaupapa whakamānawa i a Matariki i ngā rohe huri tai āwhio i te motu. Hea te hiranga o Matariki kia koutou ko tō whānau.
9: Te hariko o te ngākau, ka taia e tātou, kare mō te Māori anake, tēnei te Matariki, tēnei te wā whakatā, mō te katoa. taku, kei te tino whakahihia ki tēnei hararai tūturu Māori, hararai ko tēnei te, kia ko tākunai whakaro, ko Aotearoa me te Matariki, te kaupapa tuatahi he hararai taketake, mō ngā iwi taketake, mō taku nei whakaro ko Aotearoa te whenua tuatahi mō tēnei momo hararai. Ko Matariki he taonga nō ngā atua, kia mātou tapu whānau, ka haere au ki te tautoko i ngā hautapu, huri noa i Aotearoa, ki ia Matariki, engari ko te mea nui kia hau, te wā whakatā, te wā ki te whakamana i o tātou nei tikanga te ao Māori.
7: Nai mua e te whakakapinga marama. He aha o tūmanako mo tēnei Matariki, o whāinga?
9: Hari ko te ngākau te ka haere ahau, ki te tautoko i te hautapu o Ngāti Whātua ki o Rākei, kei kōrā te hautapu i tēnei tau, ko te kaupapa o te Matariki ki Ngāti Whātua, ko Matariki herenga waka. Ha, no reira, no Tāmaki herenga waka, ki Matariki herenga waka, harikoa ki te tautoko i a rātou.
7: Karau e tērā. Nā ko te wānanga nei kāhiki nei te reo mihi e re kau atu nei ki a koe. Kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
8: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
7: Kei te karawhiua tonuhia, te motu e te ua marangai e te ua tātai. I te wiki tonu nei, hamahamahia te puku o te ika. I ngā tūkinotanga whānui kei te hiahia ki te whakawhāiti i te aronga, ki te pānga oe nei tuāhuatanga ki o tātou urupā. Anō reira hei whakatakoto i ona whakaaro ki te wānanga nei, ka mokawhiti arorangi atu ki te hea e te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
10: Tēnā koe, tēnā tātou.
7: Tēnā koe, nahi whakatūwhera. Kua ki te tātou e tehi urupā kua pāngia e te waipuke. He pehea te nui o tēnei raruraru ki o whakaro?
10: He kaupapa nui i te mea ko te nuinga o ngā marae huri no te motu. Ko noho tata ki ngā awa, ki ngā moana no hoki. No reira ko ngā urupā, ko pātata ki ngā marae. Mehe mea ka waipuketia te marae, ka waipuketia anō te urupā. Nō rei ke te whakaaro tonu i tātou ki te hunga ore i te tuatai. Ka whakawhiti atu ki te hunga mate me ngā urupā kua raru i ngā waipuketanga o te wā.
7: Tēnā koe, nā he, ki o whakaaro he aha te pānga ki ngā whānau i ngā waipuketia te urupā, te pānga ki ngā tipuna hoki, me te kahu tapu e tāwharau nei i aua wāhira?
10: He mea kua whakararu nei i ngā whānau, ko kite nei mātou o Ngāti Kahungunu i tērā āhuatanga. Te waipuketanga o ngā urupā, ko kite nei te takotohanga o te whenua kua panoni. Wetahi o ngā kohatu, kua raru, i roto i ngā āhuatanga o te whenua, whai muri nei te waipuke. No reira ai, e kaupapa me whakaro tātou, mātou o Kahungunu, kua nui ngā mahi, whakatikatika nei i ngā urupa, kia whakatika aina i ngā kohatu, kia tūtika ngā kohatu e rā mahi. A hoeno, e rā mahi e rā, wetai atu raru kua ki katoa, o kua ki haere katoa ngā urupa o ngā marae, no reira ko te mahi. Ma e rā marae kia kimi i etahi whenua hou kia whakapānui ake i te whenua kei ngā urupa. Hoeno, wera āhuatanga me te nui o ngā pānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, kia whakahokia o tātou tūpāpaku ki te urupa. Ko ia hoki wetai atu kaupapa, ko kōrero tia nei mātou heaha. Tō kuhu, hea tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupa. Ko ngā taokete, ko ngā rāwaho rānei pepehera wera urutanga mai ki roto i ngā urupa. Nā te mea ko kiki haere e rā urupa.
7: Tēnā koe, hei āpiti atu, ki o whakaro e maramana rānei ngā kaunihera me te kāwanatanga ki te hirahiratanga o ngā urupa, hea haranei.
10: Ahau nei, kare rātou te tino marama, kare rātou te tino mōhio ki ngā āhuatanga e pāna ki ngā urupa, kei te aro pū rātou ki o rātou ano. Ko ngā kaurihera katoa kei te whakahaere i o rātou urupa. Me te mea noho ki wetahi i here tauna kua ki katoa. Kāre he wāhi e tūwhairāna te mea i te pukapū o here tauna kua pērā. Haunga ngā pungarehu, ngā mea tahu ki te ahi. Haunga i rā kāre he wāhi kei roto no reire ko te nunga ka tukuna atu ki ngā urupa kei ngā takiwa tawhiti matara mai i te pokapu pērā i a Piriti Pā, Mangaroa, he urupa kei reira. He kaupapa kua whai pānga ki a tātou tīwi Māori. Me tīwi Pāke anō hoki.
7: Nā, ki te tūwhera anō a rangi anō nei he tai āni whaniwha e heke mai nei i te rangi. He rautaki kei reira hei whaka haumaru, haumaru ake i ngā urupa?
10: O, kua ki tēnei, tēnei wiki nei, kua huri te one one mo te huarahi ka kake ki runga o ngā parikārangaranga o whakaari. Ki reira tūai te marae hou o tā ngoio. Koia tērā i Waipuketia, Rawatia, toru tau ki muri. No reira ai, ko hunuku o tātou marae ki wāhi haumaru, ki ngā parikārangaranga o te iwi nei, ko rātou pē te tuatahi. Ka whai mai, karikore ka whai mai ko ngā urupa. Ne? Ko te urupa i tā ngoio, ko āhua, kake ki runga ki tētai hiwi iti noa, ingari kāri Waipuketia, Waimare rātou. Hoeno, i te hunukutanga mai o tēnei marae o Tāngoio, kāri kore ka whai wahi atu rātou ki tētai urupā hau kei rungara. No reira koira te rautaki, he rautaki roa tērā, wetai o ngā marae kua whakaro, kua timata ngā whakaro ki a hunuku hia. O rātou marae, o tātou marae, ko mātou tētahi. Ko kōrero hia, ko wānei hia, Engari, he mea uaua ki tenei i ngā marae o te tai rāwhiti, he toko whā rātou ka nuku hia, me ngā toko rua o kanei o kahungunu ka nuku hia ki ngā wāhi haumaru, ki ngā puke, ki ngā parikārangarana.
7: Mahi nui te hare ake nei. Nā, kore kore he nui ngā kaupapa kei mua i a koe i mua i te whakakapinga, he nui hoki ngā porotiki e pupu ake ana. He aha kei mua i tō aroaro i tēnei wāne.
10: Kopoi. Kia ora, o katai anō ka unguri ka mutu i tā tātou dei whakataitai arohe ma te matitini. Koia te whakataitai tuatahi o ngā whakataitai arohe. Nō reira, i harikoa katoa mātou o kahungunu ki te kite nei i te ātāhuatanga o te karawhiu, o te tū, tuakapa katoa me te toko whā ka whai wāhi atu ki te matutini. Nō reira, kaupapa nui ko tērā. Ina nahi, i te huihui Ngāti Kahungunu. Ko te kaupapa, me pehera tā tātou nei tuhi i te pukapuka, mo te kamupene hikoi haere, te kamupene di o te 28. Ko mātou peanake te kamupene kareno kia whai pukapuka. Nō reira, i tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira huihui ai ko ngā whānau o te kamupene di. E hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pea ki Ruapehu, te Rātakiwā, ko rātou ngā mea i papaitia i te pakanga tuarua. Hoi no kāre he pukapuka, te kōrero nei ngā kōrero a Kuima Koroma, no reira inanahi rā i te huihuitahi ai, i te huihuitahi kahungunu. Nā uri, me ngā kairangahau, me te whakai, kia whakaoti hea te rā pukapuka. Nō reira, he nui o tātou nei tupuna i whawhaitia tērā whawhaipera, ngā momo pērā i a witu tau huata mā, a boi tu wāna mā, he nui o rātou i whawhaitia tērā whawhai. Nō reira, kei te pirangi ke whakaputa ake ki te whaio ki te aomarama tētai i pukapuka. Ke mohi ai te motu e ngā kōrero a kamupine di tōku karau ake, ko ia tētai o ngā mea no konei no Waimarama i whawhaitia. I uru atu ki te 28 kamupene di nō reira. Koeira tētai kaupapa o nā nahi kua pupu ake i Wanganui a mātou. Me te mea nohoki tēnei tau he tau pōti i nā nahi rā i te huihui huitopa i te wānanga tātou o te National Iwi Chairs Forum, te huihuinga mō ngā heamana a iwi. Te kaupapa ko te kōwhiringa pōti 26, ko ia te mea ka tū hei te noema te tuawhitu, ne? Ka mutu i te hui topa kōrero tahi ai tātou. Hea tētai rautaki, hea wetai akomanga, a tēnā iwi, kia tōia mai o tātou tini whanaunga tuatahi, kia re hitatia. Kia whai wāhi atu rātou ki te rehi, kia enrongia rātou ki te puka ingoa, ka tahi kā rua, hea ngā rautaki, kia whakatoa i rātou ki te tuku i o rātou pōti, wetai kōrero i kōrero tia nei, rangatira tia a tō pōti, he taonga tō pōti, ne? Tēnei tau, he tau hirahira. Nā te mea, ko tēnei kāwanatanga he pokokohua, ne? Ko te hia nei o te iwi Māori, kia panaia, kia pai atu tēnei kāwanatanga kamutu. Me he mea ka pēra, me he mea ka eke tātou kia pēra. He mea hirahira tēnei te tuku i te pōti. Tō reira, te wānanga ina nahi. Te kimi atu wetahi rautaki. Nō reira, ko Willi te aho tētai o ngā kai kōrero. Me a rātou nei mahi o te tai rāwhiti, kia noho pūmai tonu ngā wāri Māori. A rātou nei mahi te huri haere ki ngā huihuinga, te kōrero, a kanohi, ki ngā whanaunga. Anei, Kua rehi tia, kei tia koutou ki rungi te puka. Mea kare anō koutou kia pēra, anei ngā pepa.
7: Kānui rā te mihi tō whakawāte i a koe anō ki te whakatakoto i te ipunua whakaro mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Beiran Baba. Tēnā koe.
10: Tēnā koe, tēnā tātou. Kia ora.
8: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
11: I tau atu, i huitahi, a rautaki Māori, anā te tuāpapa i enoho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i te rā wiki mō tetahi wānanga e toru rā te roa. Tāku i kite ai ko te tete i o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro. Hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi, ki tete o ngā māngai, i ōrau taki Māori, ki Whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
12: Tēnā koutou, tēnā koutou.
11: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera, tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai toke rau i tērā wiki, ka rua he aha tōna aronga matua.
12: Ka pai, ona whamarama ki muri, nā mato Healthy Families e tuku atu i te tai toke rau i tuku atu tētahi pōhiri, ki ngā tūranga, ki ngā tangata, e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori, nō runga, kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou, o te tai toke rau, ki whiti ora marae, ara a Ngāti Rēhia, ki te te, me Waitangi, nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi, ara te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, a tamātau rohe o te tai toke rau, ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga me te tiriti, ka hore he wāhi tu atu mō aua kōrero rā ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kaweake i te kaupapa, ki roto i a mātua te tai toke rau, tōna te kautanga tai tai mai, kei ngā tūranga Rautaki Māori, mai te tai toke rau, tai noa ki muri heku, koia te tuku pōhi atu, te tuku pōhiri atu, ki e rā hunga, te haumai ki roto i a mātou, i tā mātou rohe o te tai toke rau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānangatahi, kia kōkiritahi, i tētahi Rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona haepapa nui, koi a tā mātou whāinga nui.
11: Tēnā koe, hei apiti atu ki e nā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tūai te terenga huira i ngā pito whānui o te tai toke rau. Tētai āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi?
12: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēne i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēne he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia me ona whēako katoa, ka whakamahia o ka whaka, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga e kia nei he pūnaha hokia. Kua roa nei e māramāna ko te hauara he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki, ho Korekau, tēnei mea I te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko o te wānanga pēr I tino whai wāhi atu ki aruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga, ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake I a mātai rota I ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, koia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa aha kua kōai.
11: Nā, e mōhio ana i tū ai tētahi o ngā hui, I te terenga hui rā I te rā wiki. Tēnā hea hae tehi o ngā akoranga mā tua tua, e tehi o ngā huarane I puta I te wānanga rā.
12: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahe ki Romarai, hākua kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke I roto I tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa I ngā whēako e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga mā te noho tahi ka whai ngā hua papai ka whakahohoa rautaki kaupapa raini ko waihanga ke mātau I tētahi

0: o whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou hiahia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papaira wā mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te puna hohokia. So me kiana, me ki tātou, mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinana hia, e ko whai tētahi āhuatanga pia kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pia ki to practice foundations, ko tā rātou, ko tā mātou hiahia, so ia marama, ka hono hiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko i a mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Koe ata tātou e whai nei.
1: Oh, tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā ki whea i konei mā koutou heaha te pūrekireki tuarua base 2 ka whai mai.
0: Ai, ko te whakatirana hia i era, i era wawata, era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, yeah, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whaimurira, ko tētahi, tētahi me ki he wāhi kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori, ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mo te iwi, mo ngā iwi katoa.
1: Nā kua imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā?
0: Ko tāku pia he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia, Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matu ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Manau, nā Tohe Ashby i tukuna i wete he kōrero, hei hāpai ake i tā tātou wānanga, nō reira, me mihi kātika ki era, era tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
1: Nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki ngā kaupapa hauora e kōkirihi ana i koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Ririmosu. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: Kei te mirimiri, ngā kainoho o Whirinaki i te whakaaro kia hunuku i te hapori ki wāhi ke, he nui no ngā wai puketanga i ngā tau kāhipa ki mohoa nei. Nā no mātou te wai mari ki te kōrero ki te teo ngā kainoho e noho tonu ana ki reira ki Shane Wikaira. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou. Hai, Shane Wikaira, tōku ingoa. No Whirinaki ahau, o te ikutu te hapu. Ngā pui te iwi, ko te hokianga, te takiwā, i aho mai ngā tūpone i konei.
3: Ai, mihi nei ki o tātai whakapopa, ki o tūtohu whenua no hoki. Nā hei, whakatūwhera i a tāua kōrero. Tēnā, ehia ngā waipuke, kua pā ki tō whānau i a koe noho nei ki Whirinaki.
4: E rua ngā waipuke, i pā mai ki a mātou. Te wā noho mātou konei, te mea tuatahi ake i te tau iwa takau maiwa. Te mea tuarua, te maramako taha ake nei. Hoi ko te mea tuatahi, kino ke atu i te kaha o te wai. Engari ko te parawhenua mea o tēne mea tuarua, te kino rau atu.

0: neki a no te mea ko tono te tahi whare. Ai, ko nuku ke te tahi o ngā whānau i waho i te kāinga kia whai whare anō rātou. Ai, me te me ngā waihotanga ni o te waipuke e kino.
1: Mahi, apiti atu ki e ngā kōrero au i ki mai nā koe kua hunuku ke e tehi o ngā whānau. I kitea hoki kei te hiahia e tehi ki te noho tonu ki te whenua, hea hoa o whakaro ki te ratu āhuatanga.
0: Te nuinga, te katoa, hihi ana kia noho tonu mai ki te whenua, ko te take e hunuku te rā whānau, ko torota rātou ni whare ni. Engari, ai, hare te whare noiho he kāinga noho. Tau a kāinga, te kāinga o ana krani, o ana tūpuna. Me he mea ka tai ngā pātū o tau a whare ki te kōrero nā ka mau e rātū aho aranga. Te rata mea tino paurira wātū ko toro te rā whare me ngā mamahara tango o rātou.
1: Ai. Tēnā koe nahe i tau atu āhuatanga ara, te noho tonu ki te whenua ki tau āhuatanga ki te hunuku ki wāhi ke he ha o whakaro mō te neke i te hapori ki whenua haumaru ake. Karua, ko koe, kei roto i te rā kōrero ara, te hunuku ki wāhi ke?
0: I ngā te tau kota ake nei, ka hanga wera wera te akakumara Wainganui a mātou. E hihi ana te kaunihere a Takiwa a Rohe o te tai tokerau ki te noho tahi ki a mātou ki te kōrero tahi ki te kōrero tahi i wetahi rautaki mo te waipuke tango o tō mātou nei awa. Ai, kia haumaru ai te noho o te hau kāinga nei. Tuatahi ake mōku i te kitinga atu o tērā o ngā tono pea, ka whakaro a hau, te hae rātou i hiana ki te kōrero mai ki a mātou i te noho tahi, i nei iaha wā rātou nei tino hie, tino take. Engari i hui rātou i te tuatahi, kore au mo te hui, engari i hui rātou i wetai o te kāinga, te hui tuatahi, tuarua i te marama akuata te taukota ake nei, i puta mai te kaunihera i te tahi pānui. Ko te take o te pānui, ka hihana rātou te hui topa ki ngā tangata noho ki ngā wāhi whenua o Whirinaki nei, ko rārangi hea e rātou ngā wāhi noho o Whirinaki nei, me ngā taima i a haora o tau a rā ki te hui topa ki a rātou. Hoi no taku tirohanga ake ki tau a whārangi, ko te whenua, tōku aku whenua konei, ki hae rātou i rārangi hea aua taku whenua. So whakaro au, te rā pia a mara, waiho mā rātou hei kōrerotanga. Muri tērā ki hae hahau i tino rongo ki hae hui te hihia ki te haere ki ngā hui, engari nā te waipuke ko taha ake nei, nā ka puawai anō ai ne aua whakaaro, aua kōrero, me te whakaaro, inau me whakaneke tātou, o mātua te kāinga ki wāhi ki atu, ki runga ki atu. Ko tōku nei, ko te take, i take au mai ngā tūpune tēnei whenua, Mea ka whakai koe, te haka neke, nā te kauniera ka mea mai rātou ā, ka tāria mai ngā whare hau, kia wawahi te whenu ngā whenua kōrite. Engari, mea ka kia wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia waere rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhi o mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake. Ko riro te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga i roto i a hau. E mōhi ana hau, e kōrero tunu ana rātou te kaunihera me te haukāinga, te whiriwhiri, no te mea taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihie kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua. Ono ko tērā te awangawanga tonu, i roto i ahau, ko ngā tangata, ngā whanaunga i kōrero ahau, i ngā taha, ngā wiki ko taha ke nei, kore rātou mo te neke. Tērā te take. Oe, ka tatari hau. Ko kite ke, ko whai mana tēnei tu ahuaranga ki wāhi ki atu ki kahungunu, ingari taku hakapai, nā rātou i hoko. Nā te kauni o hoko rātou ni whare. Wera atu tū momo ahuaranga. Ingari ke hau nei ko tēnei whenua, te whenua i taunahatianga mātua tūpuna ne, tēnei whenua mai rāno te tainga mai a kupe, nā kupe i huaina tō mātua ni maunga te ramaro a kupe. Mehe mea ka riro te whenua, ka wātea mai te whenua. He momo, kia hau nei, he tū momo patu wairua tērā. Mehe mea ka kite koe o whenua ake, engari kore koe tai ki te hoki mai ki runga i aia. Me te mahana ai ne, ki tau te tahi rārangi mai te kauni he rai, kore rātou hi e kia wāwā hi te hāpuri nei, kia hui, kia noho tahi te hāpuri ki runga ake, kia tai atonu ki te kite a kanuhi o rātou ake whenua, engari he tū momo patu tēnā mehe mea kore koe tai ki te hoki ati ki runga i tō whenua, kia hau nei. Wera kōrero, wera pātai katoa e whiwhiu haere nei, Wainganui wet, wetahi wāhanga o te hapu, wetahi o rātou ka whakaaro he rautaki pai, engari mehe mea, ka wātea mai e koe o whenua ake, o tūpuna, o whenua tūpuna, ko re koe tai ki te whakahoki o mai.
1: Tēnā koe, nāno mātou te waimari, te whaiwahi kōrero ki a koe, e tō ai o whakaaro mo tēnei kaupapa nui. E takatū ana hau, mātou, ki te aru i tēnei kaupapa kaore kore ka kōrero anō taiwa, he ākua nei. Shane Wikwaira, kanui rā te mihi.
0: Tēnā koe pōaturo, ngā mihi ki a koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E tū ana ko te World Indigenous Cancer Conference ki tā maki makaura i tēnei rā, te 21, tai atura ki te 23 o Aperira. Ka whakakotahi tēnei hui e ngā mātanga hauora Māori, kai rangahau, ngā rata, me ngā whānau no ngā iwi taketake o te ao, ki te whakawhiti mā tauranga, hei whakapai ake i ngā putanga ma te pukupuku mō ngā iwi taketake huritai āwhio i te ao. Hoi no hei whakawhānui ake, ka mokowhiti arorangi atu ki a tākuta Kimiora Henare, tetehi o ngā kai kōkiri o tēnei huinga, tetehi o ngā kai whakataki kaupapa anō hoki. Kanui rā te mihi, tēnā koe.
3: Tēnā koe, o te rā tēnā pātou katoa, nei rā te mihi ki a koutou katoa, e whakarongo mai ana. Ai, noku te honore ki te tū hei kai hautu o tō tātanei waka, ara me ki ko te World Indigenous Cancer Conference ki Aotearoa nei, ko te he kaupapa miharo rau atu i timata i Brisbane, i Piripane, i te tau 2016, ana ko tēnei te hui tuawhā o tēnei kaupapa o te ao. Nā ko tā mātou aronga matua o tō mātou nei hui, ki te he momo hui whakapiripiri o ngā kairangahau, ngā rata, ngā nehi, ngā kaiawhina, ngā whānau me ngā tūroro kua pā ke tēnei ngā arara nei. Nā, ko te tūmanako ka hui tahi mātou, ka ata wānanga, ka whai te ara tika, ka whai ngā momo rongoa pairau atu moenei mō ngā whānau, mō ngā hāpuri, taketake puta no te ao. Koina te tino aronga matua. Ai.
1: Tēnā koe, nā, i a koe whāngai nei i ngā aronga nui o te huira, i ki ara e koe i tū tuatahi tēnei huinga ki Piripane. Nō reira, he aha te hiranga o te tū o tēnei hui ki Aotearoa nei?
3: e kaupapa tino nui, he kaupapa rangatira ke tēnei hui. I timata i tērā tau, te tau arua mano tukau maono, nā Professor Gail Garvey, he tangata he mārei kura o te whenua moi moia, nōna te kākano i ruia mā mātou katoa. Nā reira, ko ngā rangatira, ko ngā mātanga, ngā pūkenga, ngā kaumātua, rātou katoa o ngā iwi, iwi taketake o Aotearoa, o te whenua moi moia, o te motu honu, tai atiki, era kokonga o te ao, ka tai rātou ki konei ki te whakapiti kōrero. Nō reira, hō honu rau atu, ngā kete mā tauranga i Wanganuia ia iwi, nā reira, ko te tumanako, e tika te kōrero, nā te raurau, nā ku te raurau, ka ora ai te iwi, ne. Nā reira, koina te tino kaupapa. Arā, koina, te hiranga o tō tātunei kaupapa. He ngāra rā, nui rawa i roto i ngā iwi taketake puta no te ao. Nā reira, koina, te kaupapa matua o tō mātou nei huinga.
1: Nā hei, apiti atu ki e ngā kōrero au. I puta i a koe te kōrero e mea nā koinei te wānanga tuawha, e hare ana. Nō reira, i aua hui kua hipa ki te mea e tūnei i tēnei wānei, he hanga wero nui e pā ana ki te mate pukupuku kua kitea e koutou mō te Māori.
3: Kei te mōhio pai mātou ngā wero nui i Wanganui a mātou, ne, o te mate pukupuku, i roto ia whānau he māma, he pāpā, he whanaunga, he kōkā, e koia kua pā ke te ngārara nei. He ngārara nui, i Wanganui te iwi Māori, and ko ngā uauatanga o tērā haerenga, ngā uauatanga o tērā, tērā hiko e roa pia, te whai ngā rongoa pai, haumanu ne, ko ngā therapies. E tino uaua te haerenga o ngā tūroro, o ngā whānau hoki e tautoko e manaaki ana i ngā tūroro, e wā mātou pāpā, māma, matua, kōkā, tuahine, tuakanam, koe atu, tino uua tērā haerenga, tino tērā hikoetanga. Ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, kia tautoko, kia āta whakaro, pēhia te ara tika mō mātou whānau, mātou hāpori, ne?
1: Nā, ia whakaro e hurihare ana i Hine Ngaro. Nā, kei te taitara o te huinga nei, te Tiwhiri Nui, arā te World Indigenous Cancer Conference, arā, puta i a koe te kōrero, he hui e whakapiripiri nei i ngā mātauranga taketake ki te wānanga i tēnei take nui. Hea te hirahiratanga o ngā mātauranga taketake i ngā mahi rangahau i taua ngārara e kia nei taua taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
3: Ka puta mai te wero nui e pā ana ki ngā iwi taketake katoa, puta no te ao, ka puta ko ngā mātauranga taketake. Ia rātanga hanga mai ngā rātau kete mātauranga, i roto i ngā kete e maharau a ngā momo rongoā, ngā momo haumanu taketake mō o wahike. Ne, nā reira, ko te, e tika tērā kaupapa, haria mai e rā kete mātauranga, ka tākoha mai ngā mātauranga o roto, arā i roto rei, arā pia, ngā urupaunamu pia, mā mātou. Ngā urupaunamu kia whai te ara tika, kia higi tā mātou haora, kia mahitahi ai tātou katoa ngā iwi taketake o te ao. Koina te hiranga o tēnei hui, ne?
1: Rangatira. Aua kōkirihanga, aua whakaaro, te whakakotahitanga o enei pūkenga huri i te ao anō hoki ki te wāhi kotahi. Nā, ko rewa te wānanga e mōhio anahau, ka tahi koe, ka tau, ka whai hā, whai muri i tau, ka auhau i te hui. Anō reira, he aha tau e tūmanako nei, ka puta i tēnei hui mō ngā whānau.
3: Ko te tūmanako ko ngā hua, ka puta mai tēnei hui pia ko ngā hononga i Wanganui, ngā rōpū rangahau i Wanganui, i ngā hāpori taketake puta no te ao. Kia whakawhiti ngā kōrero, ka whai i ngā haumanu pairau atu mō ngā whānau. Mā ngā rangatahi, E rā, ngā rangatira o a pōpō i roto i nā kaupapa, i nā kaupapa, ahara mai ki te kite i ngā rangatira o nāianei. Ko tētahi o ngā hua, e hehe ana au ki, kei te hehe au ki te kite i ngā hononga mai ngā rangatahi o ngā rangatahi, ara ko rātou ngā rangatira o a pōpō, e wāna ngā tahi ana me ngā rangatira o nāianei, o ina nahi.
1: Nā, e rongo nei i tō manawa nui ki tēnei kaupapa i a koe e. Nana ana ki te whai ngā kuputika, hei whakātu i te re tōtanga, i te hōhonutanga, o tēnei kaupapa me ona āpitihanga huhua. Nā ku pai tēnei waka kōrero ki tōna uta, anō mātou te whiwhi, te whai wāhi ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa nui whakaharahara, e hikaka nei mātou, tātou ki te rongo i ngā hua, ngā hua nui, ka puta i ngā wānanga, ka rewa ake i te huira, tākuta kimi ora he nare, ka nui rā te mihi.
3: Tēnā koe, tēnā koutou o whai o wāhanga mōku ki te pahupahu atu i te tōti tēnei kaupapa kāo. E kōrero anu, tēnei te mihi ki a koutou katoa.
2: Manako te orokohanga o te mārangatanga.
1: I tēnei marama, ka whakaputa a kanapu i te tehi terenga kōrero. Aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao, tuāhuatanga hangarau, auaha hoki, nā ko te wāhanga tuatahi kā hua ake ko ngā kōrero e aro pū ana ki ngā tuāhuatanga pūtaia. He oi anō hei whakamārama mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te pauhere i kanapu ki Poiarewi. E mihi ana, ka nui rā te mihi?
4: Ka mihi rā i a tātou pōhaturua ki ngā taringa e areare maina. A tai atu ki ngā karu me ngā ngākau e tangi ana i ngā mate i te rohe.
1: Ai mihi ana, tēnā koe. Nā hei wāhi, ia tāua kōrero, a tuatahira, a tēnā whakamāramahia mai, te kōpaki, te ringa kōrero nei e kia nei ko kanapu support.
4: Ko kanapu support tēnā, i tēnei wā, he te ringa, he tātai kauhau i tēnei tau, i ngā tau ki muri, ko noho mai ki te mai takirua ki etahi rōpū, ki te whakatakoto kōrero āwhina i te iwi, i nā mai whakahaere kamupene, whakatū kamupene. Huri nā whakaaro aua, hei mahi mahi ki te taha pūtea. Engai te ona aronga o kanapū nei, ara ko te whakapakari i te angitu o te iwi Māori. I roto i te ao hangarau, me pūtai ao, aua hoki, engari ki au nei, hoki whakaaro, he whai hua hoki a tātou kōrero, o tātou mōhio, o tātou mātāpuno, i roto i ēnā momo whakahaere nā te mea, hara ko te tangata anake tēnā, ko ngā, ko te āhu o te Māori maino, mo te tiaki i tōna pūtai ao, i tōna whenua, he iwi hangarau hoki te iwi Māori, hako kia mai nei, no muri kia mai nei, nā auatanga Pākehā. Mo tēnā mea, mo te hanga whare, mo te hanga waka, mo te hangarau ki te mahi i ngā momo taputapu, e ora e te tangata, e tiaki te tangata, no atu tēnā auatanga, hei te mea hou. Nā reo ko te terenga tuatahi, e toru nā terenga, me ko te te pūtai ao tō mua, ko te hangarau tō muri iho, ka tai ko te auaha tō hei whakakapi i tērā wāhanga. Tāne mo te pūtai ao nei, ko te nā kai kauhau e nei, ko tā mātau e whai nei, nā te kore pē e tāia e te iwi Māori te tūhono mai ki e nei momo mātauranga, ko hari mātau i te akanapu i te mātauranga ki te iwi Māori. Ne kare etu o tēnā haunga tō Wi-Fi, haunga tō rimatakau minuti e whakarungo ana, ko ene no te utu ki te tangata. Ene tangata rā kua pūkinga kē i roto i a rātou mahi. Nā re ko tā rātou e tuari i o rātou mōhio, hei mōhio mo te katoa.
1: Nā i a koe whakamārama mai nei i te kaupapa o kanapu support arā te tātai kauhau, hei āwhina i te iwi, e angitu ai te Māori. Mohio nei au ka pupu ake ko ngā kauhau, aroana ki ngā tuahuatanga pūtaiao. Tēnā kōai ngā kaikōrero, ka whai wāhi te kaupapa, ka rua heaha hoki ngā kaupapa, ka wānangahia.
4: Ko te mea tua te ko Erina, a te rau ki a Erina Wātene. Ene tiro tiro kuta ki ngā mahi i te pae tuku tuku i te purangi. Āga ki te hoana mahi e tiro arawatu ki te tuna, engari ko te wai, ko te tiaki, te wai te tana aronga nui, nga wai Māori nei tā koe kuru nei. Te wai Māori a nao ki kua tātou ki rehe, nga ika e rā momo, kei kuna te oranga o tēnei, haroko te ki rehe anake, kunga momo tiku i te wai, ka noho mai buena he kai mā tātou mā te tangata, ka noho rana he kai mā ngā karere he kai ai tātou te tangata, nga reira, ko te wai tō mua tērā, ka mūana tāu ki te kore he wai, ka mate te ao. Nā reira, ko tīmata mai e irina Wātene noko nei ake, no to hoai katou nei. Me ona karangatanga whānui, e tangata ngāke nui ki tāna mahi, ara ko tāna, why iti, why it matters, ko wana mātauranga, nā te mea koroa iatu i ngā puari, ko noho anau iwi nā kai arahi i ngā iwi, hei kai tohu tohu, mō ngā iwi, mō ngā tangata tōrangapū, nā roto, nā awa, te whaka hoki, te whaka haumanu i awa wai, kia noho mai anō, he wai Māori, Māori ake nei, kawako nā wai, me ngā paitini, nā paru, o roto e korei e pai mo te tangata. Nā re ko tāna he kauhau mō mo te whakahaere, mo te tiaki, i nā wai a te Māori, mo te Māori anō tēnā e mahi.
1: Tēnā koe nā i a koe kōrero nei mō te kaupapa mā tuatua ka ahu ake i Erina. Tēnā he aha ki o whakaro te hiranga o te whakatūwhera i tētahi momo rau e mi pēnei. Mā te iwi Māori whānui.
4: Ko tā mātou ki te nei, te take i waihanga i whakatūhia i kanapu i rungi te kite i te ao, e toru toru nao nā Māori utu i tēne, e toru toru utu i te ao Pākehā nei, i te hanga Pākehā, kare te ki kāre e tangata pūtāu i te iwi Māori, engari, i utu i nā whakahaere Pākehā, nā reira i whae e po nā mātauranga o te iwi, o tātai iwi. Hei tuari, hei whāngai hoki o nā mōhio, i wana pūkinga ki tēnei ao, nā reira koe nga te mātāmua o ngā whakāra, kia noho tonu tēnā hei arataki a kanapu, kia tai ngā koro ki ngā iwi. Nā hanga, nui tonu nā iwi noho ana i ngā pākaina, nā he nui te utu o te haere, Uetahi kāre whai wāhi ki ngā momo kōrero pēnei. Uetahi kāre hihi a whakarongo ki ngā kōrero pēnei. Engari, mā te hunga e ngā kai ni ana, e tiro ana ki te whakapakari i ngā reanga whai muri i hoa, nā riunanga, nā iwi, tangata takitahi hoki, he whai hua he nei. Hei whakapuare pēha i ngā whakaaro, kia te ahuatanga kāre whakaaro hia, kāre kitea i ratu i tōu nā hapuri o te kāinga o te whānei rāne.
1: Tēnā koe nā hei āpiti atu ki e nā kōrero. Āu, tēnā he aha ngā whāinga o kanapu mā ngā whānau ka whai wāhi ki aua wānanga, ki aua tātai kōrero rā.
4: O kia pūkinga te tangata, kia pūkinga tō tātou iwi, tātahi kia pūkinga ko ngā reanga tārua. Ki te pūkinga te iwi Māori, ka pūkinga hoki i te Aotearoa whānu. Ana koe nei mōhi o tanga, nei mātauranga, he te mea ka tāpui hia ki Aotearoa anake, ka whanake, ka puta ki hei arataki i ngā iwi katoa te ao. Nā re koe nā pē te āhuatanga pai o tēnei kia tēnoho mātai hoki tō tātai iwi ki ngā huringa i tū atu i tōna kāinga, i tōna marae, i tōna rohe e noho nā ia. Nā re, ko te, ko, nā ko erina tēnei tō mua, whai muri ai, ko nā ko ngā skuru I tērā mo te taha au whenua, te tuatori pē o rātou ko, I think, ko Jane Kitson tērā, ko te whakahare nā rauimi a whenua a wai rāne. Pauline Harris, whai muri tēnei, mo nā mātauranga, e pāna ki te tai au, ki te ātea. Ara nā huatanga o te huarere, nā tohu tō o te huarere o te rangi. Ana ka mutu mai ia koraua, ia rere ata mākiha. Me ona mātauranga o tana au. Nā he mātanga, tēnā momo ko iti haere ki te ai tēnei wā. Nā he ko ia pē tērā I wai mare mātai te tana whakai mai. Te tuari mai I ona mātauranga ma tēnei hanga te pūtai au. Me te mea I pakeke mai ia I te wāi o na hui o korua tīpuna ana ko nā huringa mai tērā wā ki tēnei wā I rā kē te whānui. Nā re re ka ia ai anō mo te he.
1: Tēnā koe, nā ku kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nō mātai te māngari, te vai wāhi kōrero ki a koe. Pauhere o Kanapu, te rangatira poi a rewi. E mihi ana.
4: Tēnā koe pōatiroa, nā hiko hiko te uira, papā te whatitiri Kanapu I te rangi. Haruru ana te ao Māori ki te ao katoa.

0: I tamatane, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga kopara whenua mea.
1: Koia te whakatauki o ngā ngalu o tērā moana o Hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki inamata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga, ki te whawhai ki te tahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore e tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko para whenua mea.

0: Nara koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo iriringi o te hiko o tīke e tēnei hāro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi i te waia kōrero ko tētai hiunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tārea ke tātiki aia. Tēnā koe, Jen.
1: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai kia hora ki a tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau ki a koe, tēnā haka marama mai, kō wai koe nohi a koe.
1: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā no me timiti a hau, te rarawa tīwi, ai, ka mātua tēnā kōrero mo tēnei wā.
0: Ai, o, oh, rawerewa atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i riringi o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hīkena hakatutuki, no reira, tēnā kōro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
1: Apai, kia ora rā. Ai, e nei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaipapa e whai huanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. Rai, e rua e nei tahua ko tētehi ko ara whaihua, ko tētehi ko rangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingo o tonu o te tahua, ki ngā aroana ki ngā ara e whaihua ai tētehi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētehi mahi pūtaiao, tētehi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, e konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko ta paina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi e waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao me marama te kite o ngā hua aohanga ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohia ana e MB ko te mahi tahi a i roto i nei kaupapa ko te partnership i wāinga i te Māori me ngā pare rangahau, nā reira me āpa whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaipono e hāngai ai ngā pono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētehi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto e ngā pau. He ahakoa pia he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā pono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rā nei ngā kaipono i ā rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua, nā reira. Ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaipono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki e te pūtea.
0: Rawerewa atu i reira koutou hei tauawhi a rātou kia urupū ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko no reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā raka hinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
1: Oe hoa, he pātai nui te rā, ne, he nui ngā, ngā hua, engari mā te hai enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rā ne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauimi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea i tehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga, katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wā te ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whai hua ai tātou.
0: Ai, ko kōrero ke koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngā kau nui ana rātou, kai ngā kau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā koro mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
1: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kai ngā kai tono ngā whakaro, ngā pūke ngā, ngā pūke ngā auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i ā rātou, hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i era kōrero, i era āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakatātō tika, kia moko kauri, info moko kauri.co.nz, whakatātō tika atu, i te mea, mā te wānanga pea, mā te āta noho, ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pea, huarahi, whakamua, i te mea, kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou, ki te āta whakamārama i e rā huatanga, kia tika ai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea, ka mā koutou tērā e kōkiri ki mua.
0: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānake tango o ngā ohanga, ārohe, āmotu, ā iwi rānei, no reira pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te taitokerau nei.
1: Ai hoa, tēnei mea te angitu e māwai ki atu tērā e whakatau. Nē, he rereke te ahua o te angitu i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua, e mā māke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou timi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitoke rau tā tātou, kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kati mātea hai tēnā.
0: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhe nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri hei tauawhi a tātou e hehe ana kia tono mō ene o ngā tahua.
1: Ka pai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tātou katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku. I ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, nau mai e te iwi.
0: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatu i tere, Jen, engari rau rau atu kia rongo ki tō reo, e re haere ki rungi i tō tātou reo, iri rangi o te hiko tika, roa ke te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph, kia hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari o tāku kia koe i tēnei wā, e ho, kia matāra ki ora.
1: Kia ora rā.
0: Hoi noe tātou mā, ko te reo te reo tākuta Jen Martin, ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene o ngā takua pūtea kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingani a tātou kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo rirengi o te hiko o te ike iwa tukou mā vitu, ira tahi te iā rere.

0: Irotahi. Ai, hoki mai ano e runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga e te hiku, kamutu kei kone e taku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai ano koutou, eha ngā kaupapa e takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai ano Shane?
1: Ai, ngā mihi kia tātou i tēnei ata.
0: Ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tai a te pēha, hoino rā, me ana ko te kōrero, me here hoki te mai, te, ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi ngi ana wenei mahi, me te rongo atu e, iaha katoa, ngā takotonga e haere ana i roto Aotearoa. Hoino hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
1: Ai, no te weekend e pahore tatake nei, hoki mai, mātou i Kai Koura, i haere atu a hau. Ki reira mo te tai piki hui, ai wāinga tunu i tēnā hāpore, hari te me toho maharau atu ngā tāngata i puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata, take o rātau i puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e hare ake nei, tō mātou hiehia, me kau e tukua ngā kupu ki ngā taone nunui, anake-nake, o tira, me whakamōhu atu ki ngā hāpuri ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātei mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
0: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua, kia here re rāno koe, i runga te mata o te huenu e Aotearoa ana, hākua ngā wāhi nonohi noa iono, ka rongo rātou ko mea mai e, te hino ka here mai ki kone, ngari te mea pai e, ko rongo tātou, ma tātou noe whakaaro e pehana te here a te noema, nā koe awena ngā mea pai, kia rongo ngā ke ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia, māku mea e, ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātu kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā, tuatu i tērā, tērā te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaere ngi a tēnei wīkene.
0: Ai, ai.
1: A wāinga tonu i ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro, no te tai tokera, nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora, kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni, ngā āguatanga hākina kina ki te haukaina.
0: Ai, ai, ai. Oh, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki ko rāreka e mahi ngi ana tēnā me ngā tāngata o kona. Ki te piri atu, me wai atu o wai atu e hihana ki te here mai ki te mātakitaki, nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei, ia koutou e mahi anei tēnei mahi ne.
1: A pōpō tēnā pēko takuta mai tia tōhe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
0: Ai, ka pai. I nana hira, tēu ka noho i roto i taku hare. Nā, me pēnei pēne, teika noho mai runga i ngā tūru, teika mātakitaki i te paukauha kāta ki ngā watātou ōpango, ko tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto i te tātou tīma o ōpango. Ngāri te mea, ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo, nā te mea i roto i a tātou, tō tātou hoanau, E whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua i aha mā mea, ne? Ai.
1: Ai.
0: Kamutu ki tāku titiro, tēnā pē, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au i tai atinana ki te kēmu i poneke.
0: Ai.
1: Engari me te mēnei he āwhā i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato.
0: Ai.
1: Ka tino hamahamangi ana i ngā hau tūpuhi i Poneke, ne?
0: Ai, ai, Ai, ko roa ke...
1: Ai, haoti te raru, haoti te raru.
0: Ai.
1: Ai, kamutu e, pēanoti te upauri e gili, tangata kei te kau.
0: Ai, e kei kona tonu no rātou, āta no mai ana me te kōpeke, o no pene e hui ki kona, kahore nei tino hēri, hēri re ana, kamutu a ko oke oki wetahi o ngā tangi kei kona, ka i rongo ake au e, kā hore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau, nā ka pai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e i ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā me here ana kei kona. Mm.
1: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: ai, mamā noe no marātu whakahaere, ka mutu e kite ana koe ngā hua, e puta here nei, tēnā hoanau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
1: Oh. Ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki i te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai.
1: Ko rereke ai. Inai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kei maha nai tōhari.
0: Wari, ai, kapai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kāre anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: O, ki ora.
1: Me te poto haere o te taima, ka taika hikena te whare mo te wā pōti. Engari, nui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: O, ki ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne? Ai, ki ora mai anō kia koe, me wene wāhi
1: kōra. Hei kona,
0: ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mā koutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā me tōna Party of New Zealand First, i tērā wiki kai koura, e here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tāna atau party e hihe ana kia hopuhopungia wetahi pōti, ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrarika, e hutupaoro e mahinga ane te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutupaoro i roto i te taitokerau, ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātaki takingia, ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākina kina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Tai tamatane, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga, kopara whenua mea.
1: Koia te whakatauki o ngā ngaru o tērā moana o Hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Roko hanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki ina mata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga, ki te whawhai ki te tahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore e tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatane, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga, kopara whenua mea.

te pae pae roa, kei oku tuakana, kei aku rangatira, tēnā tāua, tēnā koutou, tēnā tāua, tēnā tātou, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou katoa. Tēnā tātou katoa.